0: مع دوريت زرقاوي وكل فريق العمل الرائع يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. مع كل الحب ليليان حاج، كل الحب ليليان. تحية من الأعماق أيضا إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. شكرا ياسمين غميض، كل عام بخير ياسمينو. بمناسبة عيد ميلادك حبيت أقول لك ألف مبروك لإلك، كل الحب مني أنا دوريت زرقاوي. منعيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس الأولى في البلاد. 0-64-10-101 والآن إلى فينيا. نعم نعم، هي الفينيا التي طبعا تعمل الهوائل، وكتير ناس بحبوا الفينيا وبحبوا طبعا إنه يشاركوا بالفينيا. اليوم راح نوزع عليكم 3 علب فينيا سافي مينتي، يعني بدنا نروق. قاعد اكتشاف الحيوية مع فينيا، ستشعر بالنشاط والطاقة كل يوم بدون سكريات أو سعرات إضافية. اختر فينيا، نعم اختر فينيا يا جماعة، لأنه فينيا عم تعمل هوائل. وأنا بقولكم وعد مني إنه اللي بأخذ فينيا بعيش أحلى الأجواء. صلي سيني بأخذ فينيا. نجمي 3287، نجمي 3287. والآن سننتقل إلى إيتاي. إيتاي طبعا هو مدير المبيعات في فينيا. إيتايوش ما نشمع، إيتايوش إيتايوش המלך ما نشمع.
1: كان نشمعك حبيب قلبي، كاني متغاغا لك.
0: ايه زي كيف تמיד اني متغاغا لما كي بشوت مؤد فينيا عستا لي مهبخات تמיד. اخشاب اني ماما شوئلتك شيله בקטנה. קודם כל, למה זה פשוט מאוד ויניה כל כך, כל כך, כל כך, אני אוהב אותה. למה? זאת שאלת, שאלת, למה אני אוהב את ויניה? תאמת. פשוט מאוד.
1: אני אוהב את ויניה.
0: חבל על הזמן.
1: זה משנה לנו את החיים, זה משנה לנו את החיים, זה עושה דברים מדהימים ונפלאים, וזה מוכח וזה מדעי, ויש בזה 10 שנים של מחקר ופיתוח, ובסוף זה באמת עובד, אתה יודע.
0: אז זה עובד ככה שאני אומר לך, זה תוספת תזונה רגיל, מדובר בקפסולה טבעית שמופקת מתעד ענבים, אני למדתי ממך כבר, והם אדומים בעזרה, והוא בא לשבר את זרימת הדם, לתמוך בבריאות הלב, להעניק יותר אנרגיה, את זה אני מבין. פשוט מאוד אני אומר לך, ואנשים עוד לא יודעים מה זה ויניה. הם יש לך לדבר עוד, וכולם מדברים לאחרונה על ויניה. מה מיוחד במוצר הזה, איתי?
1: ויניה זה תוסף תזונה, למי שלא מכיר ולא יודע, שבאמת הכל קודם כל מוכח ומדעי, ואנחנו יודעים שויניה מסייעת בעצם בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, ואז זרימת הדם היא טובה יותר, מגבירה את זרימת הדם, אספקת החמצן משתפרת, ואז בעצם כל הקסם הזה קורה, של התחושה, של האנרגיה, של הערנות, של החיוניות. כן. זה מאוד חשוב, אתה יודע, אנחנו לא נעשים צעירים יותר, והתהליך הביולוגי אצלנו הוא כזה שכלי הדם נעשים פחות גמישים, יותר צרים, זה קורה אצל כולנו, בקצב כזה או אחר, כל אחד כמו שהוא שומר על עצמו, ולשמור על זרימת דם תקינה, על כלי הדם שלנו, זה סופר חשוב. אני שבוע שעבר שאלתי אותך שאלה,
0: כן.
1: אם אתה יודע כמה כלי דם האורך שלהם.
0: כן, אמרת לי, אנחנו
1: מחברים אותם.
0: הייתי בשוק פשוט מאוד, לא האמנתי.
1: מי שפספס, אם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שלנו ומחברים אותם ביחד, אנחנו יכולים להקיף את כדור הארץ 2.5 מ', מדובר על רשת של כ-100,000 קילומטר של כלי דם. לי, לך, לכל אחד מאיתנו. בגלל זה כל כך חשוב לשמור על הנושא הזה של כלי דם, על האיכות חיים שלנו.
0: כן.
1: ובשביל זה יש לנו את ויניה.
0: אז ככה, קודם כל אנחנו מעלים על הקו גם את אחמד. אחמד, כיפק, שוח ברק.
2: הלאה,
0: אחמד דורית. אחמד, חביבי, איתי, ברשותך, אנחנו מדברים.
1: חביבי, אחמד, אין כמו, אין כמו.
2: חביבי,
1: איתי,
0: אחמד, זה סיפור מדהים. אז זהו, כן, מה הסיפור של אחמד? אחמד, תחקין ען אלוסה טבעתק. איתי, יעני, אלנה, אינו אינתי עינדק אוסה כבירי מע ויניה. אז שו עינדק מע ויניה? תחקינה.
2: אנא מע ויניה בלכת, טבע, ען טריק רדיו שמס.
0: אוקיי.
2: דהי, וקררת אנו אבלש אחודה ונשוף כיף
0: طيب
2: الوضع بيمشي مع فينيا
0: حلو
2: الحمد لله الي اكثر من 9 اشهر باخذ فينيا والشيء عن جد كثير غير بحياتي.
0: يعني انت اليوم صار لك 9 اشهر وانت بعدك مصمم وانت عم بتشوف ايش تغير بحياتك من فينيا؟
2: اول شيء فينيا عطتني نشاط اكثر من العادي كيف كنت قبل 9 اشهر.
0: حلو.
2: فيش عندي تعب، فيش عندي ارهاق، كلها هاي الاشياء كلها اختفت من ما بلشت اخذ فينيا. فينيا كتير ساعدتني، كتير انطتني طاقة، كتير نفس، كتير اكسجين فوت، كتير عزل على الجسم، بطل تحس بتعب، بتضلك دايما مع